Eteneo e ona tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jēk. A pe anō tāu a kukātu e ki teo. Tamana kai a tāu kai te mauti. Ko tāi kei tūkai.